Pero Noći i Nada Knežević, odlična stvar za one koji su budni, a ima ih u polusnu, pa ima ih u nemirnom snu, ima ih bez sna, a eto, za ove koji spavaju, evo jedni novi fosili i sanjaj me.

se briga, sitija briga, miša u banju i mrvicu riga. Dvi su suzice malo,